0: Sengke nama tsu kongkhanza, nga lichi tso jwaan pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longtai nyentre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kanki nyam nye si pi changbi yang hi pi lingdo lichi ri. Tere ngi lichi na nga tsu namba tsor, na hachu dungpa nga wang padi le pa pi lingdo jachi nedam li lichi chudo pa ten bu juye.
1: Korge yandak tamak kadan janke yurjungla tezan nyeman zuki tan serbo horke yurjo la jaza asan gopta donkam ne ke yurjo la jaza laga doma serbe ke wonne jito ko sum tamba tan tane ngotu dagla tobe jejon anka dapo tabje libe ke tutam tamti la palam tuji ba le mazi be donkam ara ke ji chak tan tan tarak ke tin sum tan ba to serab la chakpen jurjung na ba sola le gwar nga do la tonje phong rong sa cha ker ke tan ta la kunwe ke sem ba la yi ga hin nga do la phote ke ke ripye ke si dong la sen zam ཁྱི ཕྱད མམ tobe kandala tashi gaton gandala kwa chok ko choyu ta gise pungma nam de ken kor du de ji ke yuli pungma na ba tola nyam zom tan kor kin ko dala te mon chor ga ta chama dun tan ba gandala gaton to mon ga ta tera so gaton to mon ma ka tera so be ge kam ne te ne hor chen ke pon tan jang chen ke pon lang chen ke pon se bo gandala jang ke chag rong jar bo tan hor ke chag chen re be ta ba le ke ton ko rong sa cha cha se ji si sum ba tan ne ka mo ke ling dun zi be ge kam ne ta ti ge ko me ge ge di ra ke ge chor ga sem ba na pon ne dam ta ran ni la to ba ta la tena sinbe ki de kunji ka tsolim tsopa mi ba jili lamjuk tsaka mi ba ta gyu ke shaba sambo ka long ni be ga ta konto ka jarbo sembo ka kana gala ndor du nying song kon lo ka tona di be komba la kalin lik bar nga da hyo gu kalin lik bar tum da shitam ka tsaka ta la ma chuk ba pa tsaka hyuwe ge ka dam de tong shen ge go ne ta ri kome ke poma nyam ta la ka tang ka sholo ka dewa tsak ta an sha yu ba tanda lak la te ba tanda la jili yu ba tanda ta yu ba kanji ina la kongje ke hidab yak ba ina tali lik ba ma dong be ta ne kalin yarkim bina cha gao hi hu ka long tsopa namde ka tamdo chumulung ra zibe je kam na tar ge ge ti tondak sa ke hyo so tsake la ge ke na dong yarwa yalan ko ge ke sem ka ta sa na ko dong tsaka de ge ke lingza ka tingza te o le sang ka chu hu hon sa cha cha re da be ke chu ge ge ka lin tsaka ta ma shung mde hyo ngyo ka tam de ke sa ta nga za nam de ke ma si ma lu ba ta bi ke yar gyum bi jo sen ne pong de nyam tong zon ba ta bi ke ko ma se bu ke te mo ke to

Rikpeke shidung la shen zamban hongbeke tawang hongbe, pe tala shenting la chubbeke, norga che shumdebeke, tra shibe ngangda la, shokunrike yurdo la yarka shiba namba yuba tang, tra shin chokeke detob la sobe, rarangye kuyo ke li tang, top tang ke lima tang, sosuje kubab leji ma tokwe, shenje ke tamneje kesha mambo tang, zhoksa tang, safa shenje ke norgi mambo nyosa meba tang, hyungti kun chorga shenbo tang tsukbeke kamne, tanin chorgeke jirim tu na rana la lo, serke okorbo serke ke deba tang, kadarjan ke yurdo, donkam neke yurdo deba samje ke zimo sam la nindam toba ta rare jisum la tobe kam da la tashi ga tong ga da la kwa chok ko so yu ta ji se pung ma nam de ken kor du de ji ke yu li pung ma na ba so la nyam zom tang kor kin ko da la te mon chor ga ta chama dun ta ba ga da la ga ton to mon ga da te ra so ga ton to mon ma ka te ra so be ge kam ne te ne hor chen ke pon tang jang chen ke pon lang chen ke pon se bo ga da la jang ke chag rong jar bo tang hor ke chag chen re be ta da le ke ton ko rong sa cha cha se ji se sum ba tang da ka mo ke leng dun de be ge kam ne ta ti ge kong me ge ji ji ra ke ge chor ga sem bo na pon ne dam ta ran ning la to ba ta la te la sin be ji de kun ji ka zo ling zo pa mi ba ji li lam ju ts ka mi ba ta gyu ke sa ba sam bo ka long ni be ga ta kong to ka jar bo sem bo ka ka na la nor du ning song kong lo ka ton ji be kong ba la ka lin lik ba nga da hyo gu ka lin lik ba tum da hyo tang ka ts ka ta la ma chu ba pa ts ke hyu be ge ka dam de tong shin ge go ne ta ri kong me ke po ma nyam ta la ka sang ka so lo ka de wa ta ta an sa yu ba ta na la la te ba ta na la ji li yu ba ta ta ta yu ba kan ji yin na la kong ji ke ji da ya ba yin na ta li lik ba ma do be ta ne ka lin yer kim bi na gao xie xiu ka long so pa nam de ka tam de chu mu lung ra zi de je kam na tar je ge ti ton dak ce ke xio so ce ke la ji ke na dong ya ro ya lang ko de ke sem ka ta sa na ko dong ce ka de ge ke leng za ke ting za te o leng sang ke chu hong hong ta cha cha re da de ke chu je ge ka lin ce ka ta ma shung de xiong jo ka tam de ke sa ta nga za nam de ke ma xi ma lui ba ta de ke yar gen bi jo sen ne pong de nyam tong zon ba ta bi ke ko ma se bu ke te mo ke to mo ke so ka nga da la ta si mo sam ta ba te bo yul la ngo be je ka me ka de ba tong me le de ba nga ra li ju sum de ka taram de be tena ta shin ja bu kun de me ten ba ta manu ba ge ke ten di chen bo ta so kin ge gon na te ba ta ta hol ta ka dan ja ke yu ro ta si ba nam ta ge jo kan a te ka nor na ba so la ming dong ta so de tin da ten ne sha ma du song ge ki ni mo ta la ra cho ki ja kan na ba so la pon chor ga ni dam la da to be ge ka ta pa chom ra yu kar bo yu ta ro mo ji be sha ma nga song chu ke ni mo ta la la ta chi ge zo ga tong na do la so re ka na do la ta chi ta ge ke ko chi ke ya bo se na pyu ji ke zu wu ro nong lu su kun kor ta nor ba chi ta na ba so ji ke ge song ka nor ba na ba so la njoge chorga do ge ta cha phung sen nga do so so la yak hin ge go na ta ne tam je tsuke hyung de nga dam ni be ta ne kon so ma sen tam ji ka mo sung do nga dam ni be ge ka ne ta sha le ke dong dong ro sa cha cha te ya ri hin hin ge go ne ko sen lu kan za lo phung sen nga do la ha chu rin ja tsuke ka do la ka do den zer gi khob da ni se ya hin hin ge go ne ba ta ning tum din da hin ta de pa sen ba ta ji ke kon wa chen bo ge kon du la hin mo sum da gam ji be ta wa na sha sa thodan di beke yambu ke sekar tamte la nyam za nyam tong ta cha chi ga tong na de ga tanda ta bi yu beke kin ko ta la ta tam tong tsa ke tsa ke ke yadung ne pon jar bo bo se ga tong lan tu mo ngo don la chi bi ga ta ke tra jong ke ya ko la bla ne ke tsa ke na bo ma to me kan ja se ne ka ja ma la tam ne mu ge ta la ke se be pe na ye yu be don to la be ta ne don so bon sa tra di te ji ke tar kar bo si ma ron ka yug ju ta dar bo sem bo ku du la ka ta re ngo de ya ta ta nyam da la tin ho sin ke pon pon jan se pon ni mo da la ta re ja de ja kam don ko ron sa cha cha te je ke ya go ta sin chor ge ke to mo la ko ja bo thu do ke ni ma la ta a ya chi kar ja bo la she so yu ni man de ba ta chang ja non ban so ka ri se chum de yung se pe chang lu ta zam ning se pe kon to la sem che ba kar be ke ton da ta yun ro be ke nin dam ne ya si ku cha be ke ngo so san bo tu ta lo tem di ta pa sa tam tsik donc ke sa ka chang jin sa so jer ka ku ne kan di da tam nam thuk ling ji zo zeng mi ba ta se kam ti ke mu ge ka zo da ta chu cha go ji le me la ta ka de don tum ya ka di se nge ra ma ra ka ma yi de nga de so an yo an sa la an ji tok tok de ka sam na mi ji tha ri de ya chap de me ji ta ri pho gu pu ngo mi kam pa ke sin la so pa yo lu tsa ka chang so ta pho ron yi ni ta me ja mi ba ma kan ma la ta kam pa jie nu rang du ta ha ji ta ki ma yi de kong kong a xian bo e ye ji da a ya ji ri ni ma de xi ni ma de di ji ko la tam sum la tsa ka re ni kong jar bo so ta kong ko na ko cho lu mi ba xi ju yu de a cho sum ko ke ki ko la mi ja za sum ke ne ma to le sam to ke pe se de jan pe to sam di ke da bu tong dong zhe le sa pe tong dong zhe ba la nge ka yang ba ka tsa zhe ji ba wu ji yer ge qin na an de to ji xu be ge kan na kong a ya da bu ke ren zha xi be ge ten li ni mo la tsa ke yer dong dang ke sum la ma ji dong ne ka rong sa cha cha chu la
Yarkam torchi kuin la majak la ti de la jisung ran sa ran ka lim diba. Dewa li ta li kyon ba tan pon rap ka ne li si be tan. Mirgyu ka ta li tan marap ting ba ma to ka sambo kwa xin si be ka tan ta. La nu chi ja tong ji ji ka sha tam ti la cha tan di bi yu tan di. Kuin la dam zo ting rung ka samba tar ye ka ton to ba. Rigyar ka tofu ta bi ka zog le jen ba tar ye ki yo tam di yi tsa ka ton la.